fast opp om morgenen innen klokken, det fair. Så alle won in team. Så tar jeg på arbeid, og så tar jeg sykkel hjem. Og nå skal jeg skitte til rimen.

0: Sætter! Du er ligner din mor! Din numse er for store! Bye-bye! Luk karantene, nej! Rosetta, tag dit korsetta! Din dulle! Nu vil vi være fulde!
1: Rosetta! Du lytter til Dansktop-kanalen.